Epa, ama me panka on, että hesa nekan tsaineka, ne iso itahamoi, engamoi autilkaitan, että ne kuang jäsmu, ama me panka on, pan oma tuot jäsvan, hakijoini soi, näitahamoi autilkaitan, kis pihisat pas haki tahat, hak tahai mamkasmu, nokput oma angajan, nen oma kahita jäpakam, ne kushita naanam itan alaruan, itam umai kääkeona jaka ovi itam umumi jo aatota. Ja emimmo itimai au it jo aatam, ne pumai kakoyokoi lau it epel. Ispine ip umai soosok mai tsaatak mai na kääkeona. Hakame akakame umatang, ka ne kushita hinsaske uma hongvi juujan. Nen uma ne kwankatsit ak naa ikinajan. Pan itam hisat jesmu. Wawak mai au itam tukaiyengwa. Pan nu ni kawai pekhaka mina ne pu piti oma. Pai ne pu uyo ilma ka pai. Ne piu ne ubi. Chai ni ikan ne pankak ne piu kuivatongwa. Talabai ne katupte. Ne kuivatong. Pu na naawak nao. Pu nas katuikang pai ne te uivaka. Nengam ne naawak nao. Iso haki ikwa auti taptangwa. Pai hak. Yep, itamu uji takaput kapere onakyan. Pas anta niikyan hak kuivate. Neenam lumahinta nekai. Puhak yumui, somui, kuamui, enam enang naawak nun. Puh paihak naapisat soosok mui sinmui amungan piutuving raun. Ne ovi ne panzak wani ka pekhaka minne naato kuivatong. Anta yep itamu mihak tenat yautaka. Ne au pankau naka kapere onakyan yep hamne omi sote. Ka neenam sanne yep sinmui amungan yep itamam. Puh itamam temala yunkamui amungan ne soosok mui amungan naawak nun. Nen yepam himo lo mahin takat pumao itamam yukuyak. Yepam itam akhakam naat putak tukayun. Pai pangka kum puma ima po itam. Puma hapi ima po itanak pum itamangam yu aatotan. Nuk ansa ne pekham po put au pituka. Ansa ne. Pai asne po kapas na po ngunikang pai na haakai po nan po kyang pai na. Ovi pangka pai kuspas ansa hisat itakum itamami iit yu aatotan. Akami hakapi. Ema itamam ya tota itamam hita maksoni hita hinchatken nakuna ansa pekha ka me pe pite khana ye pe pe ema amamam ove chovauta na ove na amami mata vitsata yoma ema kahita na kushita hinchatske ka kan ema na hong ve nalawan katem ban na kha ka me wa eke yeng mantan pe yang ema ema kwam ema nam pe ye paswaha pe hapi hinchatken pe ema na teu na ye tewat akha ka be pe ak mo wasian na e hapi ove paswa ema tewat nana teu na in ang ema hinak tawatin ei lalawan pe mamant he te ema no wa lalawan na kai pe ema hupino wat ema te wi vayan pe tak sa itan pe hongwi yunga hupine se kat akwa na ove ema etian ka kan ema me ne tewat ove it matap ne ema ove mama heitan hopinova nana teuna ye put ak tewat ema na yesni yungne ove ema panyangwe ka heitan na kushita pi ove ema hinchaskene payansan ema mitewat maatabe ema neken hongvi yukaka mokati akakam ekao kaka ema yesvantane ove na yasa ema mi maatabe ta askwale